0: se wote eye Eco Moka. Eco Mok adwene ben ana signal ben ena esende ede brewo anopai baby bia wa biemu na wote menka na utie me. Emre bia etwa mu. Aye 90s no mu. Ene bese 36 years pepe pa meka se Eco Mok eye the Ghana Navy ship yoga meka se ekari meka eye yenuanom navy for onse African community no empedifo ye ne hyehye se ekon ntokwa ahodo a na ekoso ewo ya hye so no na ye yi empenifo ne oman ahodo bi a omasojafo asrafo ekọ na omukopata ntokwa ahodo ewo ba bi a ntokwa esisisisi na ye deploy eye Ghana Navy se wo monko eye oman Liberia na wo mo kro na omnam kwan so kro na omudru ahye ne so wo no. In fact bombo kesie bi toy ema Ghana foa meka se Navy foa. In fact bebre na ahwe wo mo enkwa ene ne da meka se for best 36 years ene minim se send this signal bi e de mawa enam sa so aba ya namo aba benya ECOWAS na meka sei kamia ye se enyoma hodo aye koso wo ya hye so du bebi kura no a bi wo ha ye mu bi sei ya aye nte ene wo behu ye wo aso ye hodo bebere ye wo security services no ye wo chese adwuma ku bi aso ene na adwuma a odie Ghana ban agyina saa ekun yi mu ene wo bete na ye deploy nkrofo Kosovo no nyina deploy nkrofo ko me kai 90s no anya asem keto a ekun bi ebesie e okra na asojafo no bi kura ko a omukwate Lebanon bi die bi e bai kurumshiri ubeti kurumshiri wase be prepared me se menya Navy for mpenifo na mfofo asojafo mpenifo na mfofo samre no me no omufofa yonko ahudo bebere me ka bre a ebi no mo bre e poso omuboya hye ho ban anya asem keto a we be kasi etu omoka adwuma ne nafo mu ehum se adwuma bia wo occupational hazard e wo ho ebinum akọ ebinum ama asojafo ebinum koy ebinum ama ebinum yire ene kra yen kai om krampo satam ne sikaben a empenifo mi amfie ni hwe ho na saade e wensu yentu ho anamo yi pa na nansin wo ho abohu sa eyi yahye so obehu na yase nkrofo bi wo ma bana wọmu eyi fish e wo ya hye so ya be kire won na nse wan titi bi ha dwin enyo ma mechanism omu hia mpenfo mfa nom wo mu na omu ntimi ma oman ya hye so ntimi enye save mfa man yen ya da no Navy for poso bo ye ye ho ban e o ube ka se won adwuma no no e no kre won adwuma no no and so drew maybe I say and kai omo ni maybe mu kra so e adwuma no so e na form kra o eno no pedo koye akast onzo omo koso e make omo dollar
1: yes mm akast sarah akast
0: mhm yanko form fa ye heroes yi ensi ye o se wada je e ba service yi mu so obekon na wa ye adwuma e de ama wo mu man and so fofi and twata yame enka womo ehu adam 106.3 FM so ena wasugusu awote enka wuti yame fasida kese enkonfama end point to homeopathic clinic say end to chronic disease and so ena agbeve typhoid fever away so and so na sede bi enko enfama divine hope herbal center otria heba yema mwa kwa ba se mwabeka work and happiness zo ano pay ye mom don and then me say mo bia mo beba bia no chese ye mom don o twa heba there ye no ma ye interviews ahodo bebre I divine hope heba center ye no ma ye interviews ahodo bebre but afei en o ma beda work and happiness so ye mom don na duro no eye opie nyina ya so bia hwe e koyi papa wo ameka se untimi hyeda mmo adwuma ommo adwuma atopapak ommnya de untimi mmo adwuma ono wo yiri hia enche meserew wo libido no ewo form stroke bi na ebo onkae ulcer bi, menstrual disorder bi, waist pains bi, ene koso. Especially mwa, moti ama no ne abrochile fo, emane meme nina, otria herbal powder, mwa mwansa enkembi, na intimi emwa mu, na insiesi mu, ene, mwa beka waken happiness mu, yada mwa se mobile. Na nse ye hun videos ahudu bi na nkrofo kasafa, ye mwa mwane, ahudu wa, ye die fritete ni ashe de ye di momoni ya enso ene uhwese de hwemu ahodo bi kire ampenfo okansa doctor fo bi no akasa e chese momoni no ye di ni bebre no ye nte so ye nte momoni ne so memom de men kai da mi di bi nanso ye didi wa abonti de nim se eno an enkrofo e de chichichichi wo mbeyo mon kruma stew bi anase wo mo bo ma pesie bi a enwo no kra se enye hwemu a wo de tum na de cheso a na man that flavor no ne ade e binum abuse no but e binum soso de odi a odi no kwampa so e na doctor fo che se da bi enhwemu ahodo bi aba se ye nyai that said ye de enchene bebre di ahye saa momone no se ye nyai ne dodo mu aye di a ebe ha yen be wa ha no bi so mame ye voka wo ba ke me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma amenu me ye ti ade ba ko a wan we no ni ye yan afi ya abuse no ene obi na koma timi bodu peri enam enkyene dodo a odie ne nyina anye mesrem excess intake of salt ohun e ha dwene na afi ama wo ho a na wo sweat ne nyoma bi a hudo bi a enhye da enko so kra papa pa cho mesrem ye ma me no ye aduane emi e beto bi edie empenimfo ne hwehwe mu ahodo onse tete no da ye agimi bre wo abagi mi bre nti nyoma bi wo ho a akoso a che sese machines ni mfidi aba researchers ahodo so aba empenimfo guso eye hwehwe mu ahodo okosi ase enti se yebeka ne sei no a muntie na munsom but obi nso betena ba bi aka se se de big o 5 me kan zo ye di yen ke be wan ke wu ah sese de bi mr mu me ma me no amote me kan no pa ya muntie me mo amoye nuane ahodo eton mankrofo di momone no munti so kakran fama ye yeah, na na no wedi mo money free tete. Be pay me by this time. So.